nye ratwang le sedia sa moro sura ntle ka meritu e monate ka tsela e kgethileng mme soma ya letsatsi la sontaga ke a tshepa tle o natefetse wena mo mabedi a manetseng a lelapeng a le mosebetsing a le ka mora lebidi ke bua ka mogani wa ntorontoro mogani wa tekesi mogani wa bese ke mmino monatenate mmino wa di 1 and 2

Re le boga moruti magele ka molaetsa o monate o re fileng ona mamedi tla boela kopana le yena hape bekenye tlang ka sonta ha misetso nye mashuma mararo ka morago ra ya bosupa o di mahlora ke ya borobedi tsebeletso ke ya lesedi ya le gotlala ga Solo Africa borwa ra bosana madiehe o re balla ditaba.

Mamedine ke onketse amadotana a se wesile bare ke sikilwe ke Jesu. Hodima hlohong ra ke ya borobong tshebeletso ke ya lesedi ya lekgotla la gasola Afrika Borwa ra bosana madiehe o re balla ditaba.

eo ke pina setšhaba ya naga ya Tanzania re mamela pina setšhaba ya Afrika Borwa.

0: boikitlaetso ba bona le go ntshetsa pele moruo. Lesedi FM ke molelwa.
1: Re katela kgwedi ya basebetsi mabedi le yone ya Afrika ka jeno ka kgitla tle bre kena kgweding ya batho ba batšha ke kgwedi ya June, kgwedi ke ya botshelela selemong. Re tla utlwa rona taba tsa yona e tlabee kgwedi eno e tlabee re ditaba di feng. Babedishabanako wa tle gora ke ya botlhano tshebeletsena ke ya mantlha lesedi FM SABC ditaba tsa gora ya botlhano di bolwa ke Ntsane Rantwa.

0: Jole, a mi jeje mali yi, a mi jeje yaba.
1: Re, renke mame diyo mwote mkwa ni jume?
2: Tobele, mwana khawuta. Mtele go sinyana go obolela le lepitla ka Limpopo ke go go mrena go obolela ka khomo ya tlhapa le khomo tse tsiletseng so ge ke sina di khomo tse tsiletseng tse tsa go phela tse chelete e dumeletse na chelete e dumeletse ke sina di khomo tse 6 ntate Gauta tobele
1: ntate Gauta ntate o ka mana ka Limpopo o ra sina khomo tse tse phelantse na ka mogwa wa chelete ka nna sebetsa
0: a ga se ke tsa ga chele de ho tswa di dinela no tsa hai le ba o ba ba sinye di ba ba ba ba sinye di ke
1: o chele tense na pa etse rung ka patala molato
0: e je de ne ba ba tlhau ke tsa re khome ya bona ke bokae yo lo patala molato ka ke ngwane wa ho le ha ha o di tse khome tse tse tse ba tla mo hudi tsa re beng di ese ba mo pakele se ke di ya tama e hao
1: o so tatswa ka gona khomo ke bokae jwale go lokela hore a pakela suitcase ya sala le motse 20
0: e ya tloe mona sa phela sa na di dikagabelo bana ha se mmae mo dieno wa mongwe ha ntle ntle tswantsa go a sana le motsadi a sa ntse wa motse jwale ba ha bo ba mo ba o mwana mono jwale go hana ba ta mo fa meto ya mono wana ha ntle go di ja ke mma o hola ntle go di ja ke mma
1: re nge mamedute eng kwa re dumela
3: ke tsumane le tebele ke thabo ga tebe ka mona ke dumela le le ntate ha ntle ka ntwe bua ke a itse le nna ntate ke le sala ga pin ntate na re ke itse ba ntate tse tlo nga ga tebe ke di etsa go bana ke bona mo ke shabe tsumo ke dumela le yena ha ntle ntate wa ka
4: ntate gona go le ma mana ga re shile Ramonka ile kwa gona kwa le lupo ibile se ga hana ka yena a hola re kuse ditsena data ya na mahani o tsebo mo no ya pelenu e tla ba yena go hula e tla ba mwana wa ofela ke a le bua ke nda dimbitu ni popo
1: ta doga ba se ba ka hana ka yena wa ne pa ka powerful
0: o ne di ha hana ka yena ke mwana e lo a tla ikhethela ha sa le mo holo rena o a ya mo no bane bi ngwana ha halelegwe ha se phokolo ke motho ha madu wa mohanne wa hola mona ibile mara ba manga da ile tshe ke bona
1: yale o re o re tate ha o de ko pau o go bane pila ba hana ka yena ha tate a ke la ka hana wa do ke se ke mbane
0: e ha o la mohana ha o bi ga mona ba ra ba tle tshe go mo ga o tsamaya u la re roha ga mona tsamaya u lo so tla ngwana no mona u ntsha ga yo no tsamaya
1: Hey taba tsena di ya tata Gauta ebile ena ya lenyalo la bobedi ihlile a ga e thetsa e re tle re thetsa re qetelele ka yona mafelo a kgwedi
0: ntate
1: hei ihlile a ga e sekaseka ka thata mo mamedi ke la buile ntate Gauta nako ke sega ga re bua gape bekeng ya go qetela kgwedi ena ya Phuptjane
0: ntate a re leboe
1: mamedi ke ntate Gauta Mofokeng ke setsebi ditabeng tsa botšhaba ke ene eo re buisanang le yena bekeng e qalang kgwedi le bekeng e qetelelang kgwedi ka jeno ne go tlo tshwara taba ya kotsi ya lenyalo la bobedi le ngwana gannweng ke ntatae empa re gatile gagolo go ena ya ngwana gannweng ke ntatae re tlatlhe re tswelele pele ka yane ya kotsi ya lenyalo la bobedi bekeng ya go qetela kgwedi ena Phuptjane ke sebeditse mo diphoso di bileng teng Phuptjane le maotomane mo re sebeditse ka ntle re phelapele tshebeletso ya lesedi a ke tswa molaoteng a o testerata ke fele moloi di theoa dikalane o tlwa goreng ya bobedi go ya goreng ya botlhano Aforika Borwa a good morning and a good night.